ke parlo no sam kan pulu shu shu ki message ki jump ya kene ke program text your request mata kastam kene ke message ni ke bang pentem jingruar tazen boy by baltimore ngap bangakwa ban pensap ya paro ki bas ngap kumchu yikitu ki baya shimbenta ha kene ke request okay ti ngas pentem kene ke jingruar nak benta iba na na law sotun okay ti sekawai patkan message ni ke boong ngas ngos un palat ya ketu ke jingruar jong Adam Lambert sang bahasa pentem lam da kanu kanuru